細個嘅時候呢，我哋總係依賴別人俾一啲坐標俾我哋，我哋以為跟住社會嘅期待一路行，咁我哋就唔會出錯。我哋以為將某個心愛嘅人當作我哋人生嘅北極星，就能夠去到幸福嘅岸邊。直到有一日，狂風巨浪將呢個地圖吹走咗，引路嗰個人離開咗我哋，我哋先驚覺自己孤零零咁樣被拋落咗茫茫大海當中，唔見咗我哋嘅指南針。接住落嚟就同你聽今晚嘅點題之作，越南嘅作品《遺失指南針》。